wanyame de oya na de obi ntiasie wate obi ntiasie obi ntiasie obi ntiasie obi ntiasie obi ntiasie obi ntiasie